kgweding ye ga re lebale baswa bao ba nyakago mešomo baswa bao ba swerego dikgwebo baswa bao ba tlholago baswa ka bona re tlhompha baswa ka moka ipsileng ka kgwedi ya baswa tobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo.